Assalamualaikum, sugeng siang, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sederek tansah sehat sedaya. Dintenipun Jumuwah wonten ing 26 Mei 2016 sesarengan wonten ing campur sari laras.